posa ya am moko oya bongoli motemate oyo nanu animela jesuite apusana to sambela pona ye atombo na loboko bisika zali apusana mutu nyoso oya animela na jesu lokola mokonzi pe mabikisite na poko alelo misi milulo to salaki yango pona mbongo te me pona mutu moko oyo yesu akufela na ikulusu atombola loboko tosambela mpona ye tombola loboko tombola loboko bisiko sali tombola loboko tombola loboko na lingi tosambela nzambe kolo tosukumisa kombo na yo poko